जी अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद रब दे चटोल बनात रोज जोल खुशहाल ठीक ठाक सुखाल दे शवन पे मजदूर पे खंदुर की भाई आदे सर सो कुम जमंग आवाज और रिचर तो मोरी पे कम जे की मोरी पे कम असीम पे कम इलाका की मोरी कागज जमंग कशरान मशरान गट वाड़ो माशुमान आ बिल्कुल जमंग आवाज और दे टोल डेर जात मन न कुम डेर जात शुक्रिया दा कुम चता सुदुम रे जमंग प्रोग्राम ते इंतजार कड़े भी यो जहान मन न कुम सासु यो जहान शुक्रिया दा कुम सासु सासु हो ورسره ورسره چې کوم دی دا ګډ مورنینګ صبح په هیر یعنی اوس مې ویل چې اختر مبارک شه نو چې کوم دی بالکل ډیر زیات شکریا تاسو اج ته بیا ماری اردو لیسنر اردو سننے والے اوس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ آیا کریں پروگرام میں اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید اور ہر قلعے میں کہتا ہوں آج میں بالکل کیوں میں میری باتیں مجھ سے ادھر ادھر ہو رہی ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے حسام جاگ جاؤ یار اوکے بھی جتنے بھی ہماری لسنر اردو سننے والے ہیں تو اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ میں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور سب سے پہلے تو میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں جس نے بھی جہاں بھی انتظار کیا ہے ہماری شو کا تو اس کا بہت زیادہ شکریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے میں یہی ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ آپ آیا کریں اور اپنی جگہ کا نام ضرور لے لیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ہمیں پتہ لگ جائے کہ کون کی خاص ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں ماسیرہ سے اٹک سے ایبٹ آباد سے کسی بھی علاقے سے ہیں تو پلیز بتایا کریں ہمیں اور اسی کی ساتھ جو ہے آپ لوگ لازمی ہمارے پورا کا انتخاب بھی کر لیا کریں انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور استعمال کر لے رزلٹ نہ مل جائے پھر آئے ہمیں کہیں کہ حسام آپ کی پروڈکٹ بالکل بیکار تھی مجھے رزلٹ نہ ملا تو میں ضرور اپنے پروڈکٹ پہ غور فکر کرتا رہوں گا تو اس طرح انشاءاللہ نمبر ہے 0335435315 بالکل چتا سرات لیشی اگر کسی نے کال کرنی ہے ہمارے ساتھ میسج کرنی ہے یار آج ہمارے پاس ادھر نیٹورک کا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے میں کیونکہ ہماری پروگرام میں پشاور سے کرتا ہوں ہم لنک دیتے باقی ریڈیو اس کو اگر دبنگ ریڈیو ہے ٹانگ ریڈیو ہے یا وانا ریڈیو ہے تو اس تینوں ریڈیوز کو ہم لنک دیتے ہیں لنک میں ہم پروگرام کرتے ہیں ہم کے پی کے کا جو کیپیٹل ہے مین خار ہے اسی سے ہم جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں لائیو پروگرام ہم کرتے ہیں اس وقت بھی لائیو پروگرام چاہ رہے ہیں چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو محرم میں جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں نیٹورکس کا مسئلہ اکثر ہوتا رہتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی نیٹورک کا مسئلہ ہے اگر کسی کا میسج میں نے شامل نہیں کیا اگر کسی کا کال میں نے شامل نہیں کیا تو اس سے میں بڑا معذرت چاہوں گا میں اس سے معذرت چاہتا ہوں ہاں البتہ میں کوئی ایک دوسرا نمبر بتاتا ہوں اس پہ فی الحال میرے ساتھ نیٹورک موجود ہے نیٹ موجود ہے تو اگر اس پہ آپ کال کرنا چاہتے ہو تو بالکل جی کر سکتے ہو سب اپنی موبائل لے لیں اٹھا لیں اور وہی نمبر اپنے آپ کو اپنے ساتھ جو ہے نا ڈائل کر لیں زمنگ سمرو بوری دون کی ریس سنگ چی ماتا سلو ویلی چی چونکی دل تمنگ سرم محرم چکم میاش تا مبارک میاش دا چلی گی اسلامی کال نوے شوی دے نن زمان سمرو خیال نو محرم دے نو دا دقی وچ اکثر پا غٹو غٹو شیرونو کی دا دا نیٹورک مسلی مینو نماس روم دا نیٹورک مسلا دا نو سنگ چی تاسو تا پدر چی اکثر دا نیٹورک مسلا کارنا کی نماس روم بمنن نیٹورک کارنا کی نو کستاسو کال زنا غلم یا ستاسو میسج ماته نه راځي یا ستاسو کالز ماته نه راځي نو زه د ډېری بخنې سره وایم چې تاسو به خپه کیږئ نه بل خبره مې دا کوله چې سبق وایي تاسو به داسې کار کوئ زه تاسو یو بل نمبر وایم که ما سره دې یو نمبر کار شروع کو ټیک ده هو که کار سٹارټ نه شو بیا به تاسو داسې کار وکړئ کنه چې بیا به تاسو ته زه بل نمبر وایم ٹھیک شو جی زه تاسو ته کله بل نمبر وایم تاسو بیا په هغې باندې ماته کال کولی شئ ماته میسج کولی شئ ما سر راتلے شی مجھ سے رقبل پیغام شریک ولی شی اتنے دور دور سے باتیں نہیں کرنی آپ تھوڑا سا قریب بھی آ سکتے ہیں تاکہ میں بندہ جو ہے نا اچھی طریقے سے انسان کو اندازہ ہو جائے تو دور دور نہ رہیں تھوڑا سا قریب آئیں اور قریب مطلب یہی ہے میرا کہ آپ لوگ قریب جب آؤ گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کہاں سے کدھر سے کون بات کر رہے ہیں میرے ساتھ تو اس طرح مجھے اندازہ ہوگا جب آپ دور دور سے بات کرو گے نا تو دور دور سے دیکھو گے مطلب خاموشی سے دیکھو گے میرا مطلب خاموشی سے تو پھر مجھے اندازہ تو نہیں ہوگا لیٹس سی میں کیا بول رہا تھا اچھا اگر دوسرا نمبر کوئی بھی سیو کرنا نہیں میسج کرنا اس پہ چاہتا ہے تو
अभी मैं सब एक मिनट बैठ कर मैं भूल गया।

اوکے جی, اور ویلکم بیک ہرکلیو شامدید. میں آپ کو کہوں گا جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں, ابھی کسی نے ریڈیو ٹون کیا ہے تو اس کو میں بھی خوش آمدید کہوں گا. اور آپ کوشش کر لیں, جو بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے میسج کرنا چاہتے ہیں, ہم سے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل جی پوچھ سکتے ہو آپ لوگ. ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان میں چونکہ ابھی 30 دیر پروڈکٹ اویلیبل ہیں جو آپ کے اسکن کے لیے, آپ کے خوبصورتی کے لیے ہیں. اگر کوئی بھی اپنی خوبصورتی میں کسی چیز کی حلل بنی ہوئی جس کے آپ کے خوبصورت سے چہرے پہ داغ ہیں, تو پھر تو اس طرح لگے گا کہ چاند پہ داغ موجود ہے. تو اپنے اس چاند پہ داغ موجود ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے, اس کو ختم کر لینا ہے. تو بالکل جی اسنا کاسمیٹک پاکستان 4-in-1 کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم کا انتخاب آپ لوگ کر سکتے ہیں, اپنے لیے لا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو ریزلٹ ملے گا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ

اوکے جی, جتنے بھی لسنر ہیں اگر کوئی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, میسج کرنا چاہتے ہیں, کال کرنا چاہتے ہیں تو 0319-97-99-871 پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں, ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور بالکل جی میسج بھی. کوئی بھی مسئلہ ہے اگر آپ نے پوچھنا ہے پروڈکٹ کے حوالے سے, شیمپو کے حوالے سے, آئل کے حوالے سے, تو بالکل جی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دچاؤں سے تو پوچھتے پوکھتے نے بھی یا ساسو مکھ چکم دے خاصتے بھی غصہ سو مکھ وانی سے حلل جوڑی سے بھی دانی داغ موجود بھی داغی نتا سو پریشان ہے نو بالکل دین نتا سو پریشان کی گئی مو ہس بھی کرو نکے ہس ریٹینشن انو کے ڈیر پروڈکٹ تاسو استعمال کری دی تاسو داغی نا امید شی بھی ہے تاسو بالکل دا نا امید سر مخشی بھی ہے نو ٹینشن مکو انشاءاللہ ازنا کاسمیٹک پاکستان یوسل انتہا بکیم یوسل انتہا بکی تاسو تبا بالکل جی پتا ویاو لگی چی واقعی اسام کم پروڈکٹ راوڑی دا کمال پروڈکٹ راوڑی زمان دیسنا کاسمیٹک پاکستان کا پروڈکٹ کم تاسو اخلی منی بیک گارنٹی با ویدہ دی چی ریزلٹ درنے کی ٹک ٹاک واپس آگا دکان تا اوڑی آگی نا چکم دے تاسو خپلی پیسی چکم دے آگا واپس اخلی نو تا دین اگٹا خبر ہے تاسو دتا نا سو کوی ندر دا سو کولی شی اور چکم دے لکنور دختے نا تاسو سو گواڑی انشاءاللہ نو دا خبر ہے تاسو صرف آگا خلق کولی شی چیری پک پل زان کے پک پل پروڈکٹ کی معیار ہوئی نہیں آگا کوالٹی ہوئی نہیں آگا کوانٹیٹی ہوئی نہیں. ایک میسج آیا ہے کہ بھائی آپ کی اردو اچھی نہیں ہے. اوکے جی, میں بھی اچھا نہیں ہوں, آپ کی اردو تو دور کی بات ہے. اور ہاں, اس طرح لودیز کے ساتھ جو ہے نا یہ گلابی اردو اچھی لگتی ہے تو میں اس طرح یہی گلابی اردو بولوں گا.

اوکے جی ویلکم بیک. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. یہ کیوں نہیں آ رہی یار؟ زخیم ٹھیک ٹھاک خیریت آپ سنائیں؟ یا اللہ یا اللہ. ہیلو ہیلو. میرا بھائی بھی کرے گا, میں بھی کرتا رہوں گا, اس میں پروگرام ختم ہو جائے گا.

نن سو کال کول غواړی مونږ سره نو په 0319-97-99-871 0319-97-99-871 باندې تاسو کال کولی شئ, میسج کولی شئ. اگر کوئی بھی بھائی آج ہم سے بات کرنا چاہتے یا کال کرنا چاہتا ہے یا فون کرنا چاہتا ہے یا میسج کرنا چاہتا ہے یا پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو 0319-97-99-871 پہ آپ لوگ آ سکتے, کیونکہ آج نیٹورک کا ایشو ہے تو آپ لوگ سب سے زیادہ میسجز کرے اور کال بھی کر سکتے اگر کال کرنا چاہتے, اگر بات ہو سکے تو پھر ہو جائے گی بات, کیونکہ نیٹورک کا ایشو چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں اس سے تھوڑا سا پریشان ہوں. خیر پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہوتا ہے اکثر, یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. دو تین دن بعد انشاءاللہ پھر واپس نیٹورک بحال ہو جائے گی, اور جب بحال ہو جائے گی تو پھر ہم تب بات کریں گے. ٹھیک ہے جی, کیا یہ مجھے بتا دیں.

0: دام.
1: کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو تو بالکل مایوس آپ نے نہیں ہونا ہے. جتنی بھی مشکلیں آئے لائف میں، جتنی بھی مسئلے مسائل آئے، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ

0: ओके जी, अस्सलाम वालेकुम भाई सिंह चूल, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम से बिल्कुल ठीक ठाक है, उम्मीद दरबारे चिता सुबम खे ڈیر زیادہ من شکریہ چیز میسج مغل بہرحال سوکھو مغ میسج کو لگواڑی نو 0319-97-99-871 بانی تا سو میسج کو لیشی تا سو کال کو لیشی او بالکل جی ما لنک ریفریش کو تا سو سگوری کی دیشو اس بالکل زما آواز ٹھیک شوی بیا ہوں کا مسئلہ کی آواز کٹنگ کی کچر دم آواز کٹنگ کی نو پلیز کینڈلی کا سوکھم زما آواز اور تا سو ماتا میسج ہو گئی اور ما لکشان انفارم کی ٹھیک شو جی پسپر 319-97-99-871 بانی سپر 319-97-99-871 بانی تا سو میسج کو لیشی تا سو کال کو لیشی مو سر کستا سو سر قسمت تپوس پختنی زمانگنا بلکو جی کو لیشی چونکہ ننمو گا تا سو تا زدہ ازنا کاسمیٹک پاکستان گولڈی فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم حوالی سر ما تا سو خبری اکری چونکہ زمانگا چی سوکم فور ان ون اقلی یو مسئلہ بنوی دی کہ ان شاء اللہ بلکہ فائدی پتہ نیشتا جرتا آغاز فائدی پتہ نیشتا جو بدی کی بتاؤ سلور سیزون ملاوی گیا اس پتہ سوئی چیز سلور سیزون بسی اگر درتا سوائی میں جی السلام علیکم جی السلام علیکم اوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا یہ میری غلطی ہے یہ میری غلطی ہے یا خدا پاکا خدا پاکا غلط چیز سکم دے غلط فائن میں پکی اور کڑے دے زو ایم کدا ستا سو آواز ناراضی جی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: آپ کی آواز نہیں آ
0: رہی ابھی آ رہی ہے میری آواز
1: نہیں آ رہی ہلو
0: سلمان بھائی کا آواز آ رہی ہے یا خدا یا پاکا

0: اوکی جی، السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: څنګه چلو جی؟ زه جوړی برابر ګلاب د څنګه خبره کوم لکی مروت نه
0: لکی مروت نه را سره ګلاب.
1: هلو
0: جی جی، لکی مروت نه را سره سو خبرې کوي.
1: هلو جی.
0: هلو
1: هلو.
0: اوکے جی، تاسو آواز تاسو خپل خبره کوي کنه؟ تاسو خپل خبره کوي. خیر دغه زما ما تاسو ته در زی تاسو خبري قیمتي دي. تاسو آواز ما ته راځي. زما که هر زی کی سو کوم زما آواز اوري نو خیر د تاسو خپل خبره کوي. بای کیسه ہے؟ میں عبد الوهاب شیر. اوکے جی عبد الوهاب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت. آپ سنائیے، آپ کیسے ہو؟ اور آپ کو پروگرام میں ہر کلی خوش آمدید کہتا ہوں. عبد الوهاب جو آئے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لی آپ نے، مجھے جب ایک کال کرنا شروع ہو جاتا ہے نا تو ساتھ میں دوسرا کال بھی آتا ہے. آپ الگ الگ کال کریں نا یار.

0: Okay, ji, nice voice speaking Urdu. Okay, ji, thank you so much. Yaar, aap ye wo kar liya kare na, jab aap message karte ho na kahin se bhi, to saath mein apna naam likha kare. Kahan se jab aata hai aapki message, wahan ka bhi naam likha kare. Ji, assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسام بھائی شرنگا طبیعت صحت میں زہر شریف واخری زوندہ
0: ز بالکل جی ٹک ٹاک کے ماسٹر سو خبری کئی
1: جا ز سلیم کٹی خیر تھا سر پلین مانے
0: آ سلیم کٹی خیر سے افغانستان نیٹ ورک سنگ کار گئی سے جادوری پہ کڑے دے
1: ارا آسام بس تھا سر مزن لگے
0: سنگ جی
1: کیا ہو گیا مال نمبر کے کار
0: سلیم اوکے جی سلیم کا ٹہیل سے پتہ نہیں لگی غصہ شان سو پتہ نہیں لگی جس سوا جدا بٹ آئی ڈونٹ نو ماں لذان نے پتہ نہیں چی سلیم سے بولے غصہ شو
2: اٹھتی ہے لہرا کر گٹھا
0: اوکے جی وی گڈ مارننگ بائی گڈ مارننگ ٹو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر بازار از نا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی وہ ابراہیم بھائی چکم دیکھا نا وہ دیش تک کال درد ہو کی بس تک میسج بدرتا کی کال درد نے کی نور شئی پروڈکٹ ہم تے واقع لے ہو دے سے پا مزا شان تے زان سر سوک بوزی ہو بیٹری بم تے پٹا کئی خواہ
2: میں گرتی ہے
0: آہائی ہواری شوز ویری لنچ ونس اینڈ موسٹ ویلکم اینڈ گوڈ مارننگ لالا آئی موریشا وفام الجنت پراموانا اینڈ ننخو زیادہ خوگا ورزدا از خود روزینا پاتیوم سباب آنی سمگولا لیتا السلام علیکم السلام تینکیو سو مچ آئیم گوڈ ہاو اباؤٹ یو ہوپ یو ول فائن ٹو
2: جہاں درتی
0: ابراہیم کوٹا سے ہوں کیسے ہو اسام بھائی کوئی نات سنا دو کہ جی ابراہیم آنا تو سنا رہا ہوں میں آپ کو
2: ترستی ہے
0: آئی محمد خان فرام وانا ہاو آر یو اسام برینڈ آئی ایم لسننگ یور پروگرام سلام ٹو آل لسنر اور پتو میں جا کے لاٹ سا لو اوکے جی لاٹ سا لو میری طرف سے اور آئی ایم گڈ ہاو اباؤٹ یو ہوپ یو ول

0: ګلونی خو ستا پوندې هو ما کې ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورې نه هورې ما هو ما کې د ډېرو کپنو کری کری مې استعمال کړل هو ما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو راځه ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری کتا سو هم واړو چې مونږ پوند صفا سترا او هيسته شي نو یو زل ضروري استعمال کوي ایشما کریک کریم
1: زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے ایشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ ایشما جو بے شمار بیماری میں دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید ایشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

0: ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀ ਪਵਾ 0331-5265-340 ਜਾਂ ਦਿਨ ਲਵਾ 0345-933-2580 ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਤੁਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਬਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਮ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਜੀ ਸੁੱਖ ਖਬਰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰਾ
1: ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਖਤਰ ਖਬਰ ਕੋ ਬੰਦ ਦੋ ਚਾ ਕਰਕਨਾ
0: ਜੀ ਨੌਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਸ਼ੇ
1: ਸਿਹਤ ਸਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਲ ਸਹੀ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਲ ਬੰਦ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸਦ ਹੈ
1: ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਾਨ ਦਾ ਡੇਰ ਮਜ਼ਦਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੁ ਸਰ ਜ਼ਰੀ ਬੋਲੇ ਗਾ
0: ਡੇਰਾ ਬਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋ
1: کون
0: دے
1: جی دکان خو مندا خو ملګر مدا غته سو اکثر گپ شپ لگاو نو اسما کسمیٹکس ولا پروڈکٹس تا رالو جی
0: صحیح صحیح او دین لما توسی لکی کی نور چرته کی ملوی جاغه ایڈریس اور سره شریک ولی شی
1: محسن بھائی سره هم ملوی جی احمدی بنڈے کی
0: صحیح
1: او اجو بیکری شیخ مارکیٹ کی ملوی جی وغینا نو ٹیل کی جلال امیر سے سره ملوی جی دا ټول بازارونه تنه زبردست پکتی
0: صحیح صحیح او دار دوی جی توس په خپل باندې اسما پروڈکٹ استعمال دی
1: جی جی بالکل مکور کی استعمال جی اسما ہربلائل استعمال جی
0: صحیح او اسما ہربلائل بارے کے سوی مطلب کور کی استعمال وی سوی ہے اسما ہربلائل بارے کے
1: اکثر دا زننا ور دا پٹ ور دا رگونو کی خوش مشکی جی غیر او درد پر استعمال یو ش زبردست رزلٹ دل پگی
0: صحیح صحیح ڈیرہ مننا او دین لا سب پیغام ور کے مینوالو تا
1: بس ٹول ش گارنٹی بل پروڈکٹ دی ش زبردست رزلٹ تا پکی چا تا ضرورت کی کون دے کی وی اویلیبل شوی دی نو ش زبردست پیدا دا وا اصل لدی کی تن
0: ڈیرہ مننا رو رو یو جہان مننا کال کولی
1: ڈیرہ مہربانی
0: تاریخ اوکے لا پھر ڈیرہ مننا بالکل مکتا کال کڑمو تھینک یو یو جہان مننا چکالو گرگام کی او دی وچ اس مہر بلائل بالکل اس مہر بلائل چکم دے سے مر ولی سی بہترین رزلٹ دی پکے ودین لبا اس مہر بلائل یو مطلب ماشاءاللہ بہترین رزلٹ دی پکے دین نو بلدا چے ددی پودا مطلب ڈبائی نہیں دی بدا سر بنے یو مہر لگے دل وی نو اگے کی مطلب کوپن وی ٹھیک شو نو اگے تو جک ولی سی نو ڈرا چکم دے رونا دو نو چاہن نو ڈرا کے روگے نو بالکل عمرے تے بالکل لجی نو بالکل تو ساغا اگے دے برہم بالکل تو سو خسائش کسی کال بن سو کو دکم دے السلام علیکم گرمی وی کنا بالکل گرمی نے بالکل زون بچ کبھی دن باہر تک اللہ چڑھائی وزی کے نا نو زون سیفٹی کبھی دن لو بلدا چی اشما سن بلاک چکم دے آغا ضرور استعمال ہے سیدہ
1: بالکل بالکل گرمی شو دیش سن بلاک ما خلا شاز زبردست ریزل تے گرمی نے بد مخ باچ دی اور گرمی بد مخ نہ کیا سواجی بد مخ نہ کاربل سپری استعمال خال گڑے کے اور بل سپری دے شکار کی گرمی سے
0: جی بالکل اسی صحیح خبر دا
1: نور
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سرنگی شو تک خیر کی مطلب روگ آئے بیزی ہو رش کی
1: بس

0: جمیل خانہ ویلے خفائے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلے میں بدبوزی غاخونہ میں ہوم زیر دی اور چکل ٹوت برش کوان نورائی میں وینا ہوم کوی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ شی گرد نالی گلی پرائمری بوائز نمبر دو سکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا تتا زا اسمارٹ ٹوت پوڈر وخلا انشاءاللہ دا ٹول مسئلے و دے حال شی
1: واہ انجینئر بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: اے حبیبہ نور کل شادی ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہو
3: اوہ خدیجہ ابھی پارلر کا ٹیم نہیں ملا اور فیشل کے بغیر چہرہ بالکل اچھا نہیں لگا
2: اتنی سی بات پر پریشان کیوں لے آؤ میں ابھی لگا دوں اسما ہرجن فیشن بس بس میں تمہارا چہرہ ہو جائے گا چمکدار اور تازہ
3: واقعی خدیجہ ابھی جب 10 منٹ میں اتنی فرق
2: ہاں جی یہ کوئی عام فیشن نہیں یہ ہے اسما کا ارجن فیشن جو چہروں کو لمحوں میں تازگی اور چمک دے کر دلکش بنا دے
4: اسما ہرجن فیشن صرف 10 منٹ میں خوبصورتی

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

0: خواجه ابراهيم قول ما ابراهيم بيوتري اند سولر سيستم دبر ٹانک روڈ وي صفات ټول ملاويږي لکه صفات ټول پروډکټ وي سره ملاويږي ابراهيم بيوتري اند سولر سيستم دبر ٹانک روڈ ډیر مننه تاسو صفات کاسمیٹک سره دومره مینه لري خوشاله اوسې خام 0317-09-60-75 ډیر مننه صفات چې څومره تاسو سره پروډکټس ملاويږي بس خلکو ته ور رسوي چې خلک یوز کی زمونږ اوریدونکو استعمال کی او فائدې ته واخلي SIFAAT صفات
1: جس راستے سے تو آئے شیطان وہاں نہ جائے کیا شان کے رب کرتا ہے
0: انشاءاللہ کہ جو اندو
1: پسند
0: ہے یا بس اباتا ہو سرا 11 نا 12 بجے پر ملاقات کی گی قربان خوشحال اسے آباد اسے ماں ہم پخبل دواگانوں کی یاد اساتے انہیں کی ماں تا دواگانی کا بخواہ دوزمہ دواگانوں کی تاثر اور صفات کاسمیٹکس استعمال کے پخون دے پوشے دلوی اللہ پامان السلام علیکم

0: نه
1: جی دوستانو ما ترا کو دربل پروگرام پوری اجازت ہے یوسف شاہ قریشی لتا سو غواڑم اجازت دے اللہ پامان او وقتو نمو پخیر.

0: 88.4.
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: گلونی ہو ستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات خرابے وے نو دم رزر سنگ ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا را او چکلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کری. کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم.
5: زندگی میں سکون سہ سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. ایشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. ایشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان ہے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آل دی سویٹ لسنرز آف ریڈیو پیغام 97.4 پہاڑ پر, ایف ایم 91 دی رائس مل خان اینڈ ریڈیو امن.
1: جب چلاتے رہے جن کو کاندھوں میں.
0: السلام علیکم. آج 9 محرم الحرام ہے اور ان تینوں ریڈیو اسٹیشن سے ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیسن نیچرل پاکستان کا یہ پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے

0: جی سامنے کرام، محرم الحرام کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے کیسن کے یہ کاوش اور کیسن نیچرل پاکستان کی طرف سے جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں یکم محرم الحرام سے، آج نو محرم الحرام ہے اور کل یوم عاشورہ، کل یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام
1: رلایا گیا،
0: یوم نو محرم کو عصر تاسوع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نو محرم کے بھی واقعات دل کو چھو لینے والے ہیں، داستان کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں۔
1: سلام میرے حسین تجھے سلام،
0: جناب اپنے اپنے پروگرام کے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے،
1: تجھے سلام
0: کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے، آج آپ کو نو محرم الحرام کے واقعات جو ہم داستان کربلا میں محفوظ ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شمان، اور اس وقت آپ مجھے اپنے اپنے شہر کے ریڈیو سے سن رہے ہوں گے، ڈیئر اسمل خان میں گلوبل ایف ایم 91 ہے۔ اور ابھی مجھے میسج ریسیو ہوا ہے کہ آج ہمارا یہ پروگرام کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نشر نہیں ہو رہا، لیکن اس پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ گلوبل ایف ایم 91 ڈیئر اسمل خان میں شام 6 بجے سن پائیں گے۔

سامعین کرام اپنی آرا اور اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں. نیٹورک چونکہ آن ہے اور اگر آپ کے علاقے میں بھی موبائل نیٹورک کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ یقینی طور پر بن سکتے ہیں. ہمیں کال اور ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ ایس ایم ایس نمبر یا پھر کالنگ نمبر جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا, اور ہمارا نمبر ہے وہ ہے 03449363366 03449363366.

سامعین الکرام، نوی محرم کو صبح بھی ہم ذکر کر رہے تھے مارننگ شو کے اندر کہ امام حسین کا قافلہ جو ہے وہ 2 محرم کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو یزیدی لشکر ہوتا ہے اس کی طرف سے پیدر پہ جو ہے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں اس لشکر کے اوپر، اور کہانی کیا ہے؟ کہانی ہے جناب یہ کہ اس وقت کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے، جو امیر المومنین بن چکا ہے مسلمانوں کے لیے، یزید بن معاویہ، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہ یزید کی جانشینی کا اعلان ہوتا ہے تو صرف 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزاحمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، 4 بڑے نام ایسے ہوتے ہیں جو مزاحمت کرتے ہیں، اور ان چار ناموں میں ایک نام جو آخری وقت تک مزاحمت کرتا ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین ہوتے ہیں۔

کربلا کی زمین پر نو محرم الحرام عصر تاسوع کا دن ڈھل رہا تھا. پیاس کی شدت, گرمی کی حدت اور خیموں میں معصوم بچوں کی سسکیاں ایک قیامت کا سما پیدا کر رہی تھی. سمجھنے کرام, یہ وہ موڑ تھا جہاں سے آلے رسول پر مصائب کا ایک نیا اور شدید ترین باب شروع ہونے والا تھا. نو محرم کے اثر کا واقعہ ہے سامعین کرام. گھوڑوں کی ٹاپیں, یعنی کہ نو محرم کی جب اثر کا وقت ہوا, اتنے زیاد کے حکم سے. اچھا, اس سے پہلے کی تھوڑی سی آپ کو کہانی میں مختصر سے بتاتا ہوں کہ یہ جو لشکر موجود تھا امام حسین کے قافلہ کی ارد گرد, جس نے محاصرہ کیا ہوا تھا, جس کی کمانڈ عمر بن سعد کر رہے تھے, تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے امام حسین کی طرف, اور ان کو لگا تھا کہ ہم جو ہے وہ ظلم کرنے جا رہے ہیں, زیادتی کرنے جا رہے ہیں امام حسین کے ساتھ, قافلہ حسینی کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ. تو وہ بہت کوشش میں تھے. عمر بن سعد, سعد بن عقبی وقاص کے بیٹے تھے, مشہور صحابی گزرے ہیں, تاریخ میں ان کے بہت ساری احادیث موجود ہیں, ان کے بیٹے تھے عمر بن سعد, سعد بن عبی وقاص کے بیٹے تھے. تو انہوں نے بڑی کوششیں کی تھیں کہ امن کے ساتھ جو ہے معاملات حل ہو جائیں اور خون خرابہ نہ ہو, اور امام حسین کو کوئی سیف واپسی کا ہم راستہ دے کر جو ہے جہاں سے جنگ نہ چھڑ سکے, خون نہ بہے, اور ان کو ہم واپس بھیج دیں, مدینہ بھیج دیں یا کسی اور اسلامی سلطنت کے آس پاس چھوڑ دیں, یہ جنگ نہ ہو سکے. تو یہ جب مختلف طریقوں سے نیگوسیشن جو ہوئی, مذاکرات امام حسین کے ساتھ جو ہے, یہ اتنے دن اور اتنی راتیں جو کربلا کے مقام پر ٹھہرے رہے, وہاں پر ہر رات ہر دن جو ہے یہی مذاکرات کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ جناب, جب ابن زیاد کو ساری کی ساری باتیں بتائی گئیں اور عمر بن سعد نے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی, تو روایات میں آتا ہے کہ ابن زیاد بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پگھل گیا تھا, اور وہ بھی چاہ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے بغیر کسی تصادم کے, بغیر کسی لڑائی کے جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے. لیکن ایک کردار جو تاریخ میں آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے, برائی کا اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا جو کردار ادا کرتا رہا ہے, شمر ذل جوشن, وہ جا کے ابن زیاد کے کان بھرتا ہے کہ بھائی تمہارا جو کمانڈر ہے وہ تو نرم پڑ گیا ہے اور امام حسین کی طرف جھک گیا ہے, اور شاید وہ تصادم نہیں چاہتا, وہ لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوتا. تو کیا ہوتا ہے کہ ابن زیاد ایک خط لکھتے ہیں جو کہ بہت ہی سخت قسم کا خط ہوتا ہے, اور اس خط کے اندر ابن زیاد یہ کہتے ہیں عمر بن سعد سے کہ اگر تم واقعی تمہارا دل امام حسین کی طرف پگھل گیا ہے اور تم کوئی سخت ایکشن نہیں لینا چاہتے, تو تمہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, کمانڈر ان چیف تمہیں بنایا گیا ہے اس لشکر کا, تم اس سے باز آ جاؤ, تم یہ جو لشکر کی کمان ہے وہ شمر کے حوالے کر دو, شمر کے حوالے کر دو, اور پھر شمر جانے اور اس کے معاملات جانے کہ وہ ہمارے احکامات کے اوپر آگے جا کے کیسے عمل کرتا ہے. کیونکہ شمر نے جا کے ابن زیاد سے کہہ دیا تھا کہ یہ جو یہ سوچ رہا ہے, جو اس نے ترکیب بنائی ہوئی ہے کہ بغیر تصادم کے, بغیر لڑائی کے ہم امام حسین کو, اس کے قافلے کو یہاں سے جانے دیتے ہیں, تو اس وقت امام حسین جس بھی علاقے میں جائیں گے وہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت کھڑی کر دیں گے. کیونکہ سامعین کرام, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جس وقت یزید خلیفہ بنا تھا, پورا ملک یا پوری رعایا جو ہے اس سے متفق نہیں تھی, اور وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, سب کے سب نہیں کرنا چاہتے تھے, اس میں سے بہت سارے لوگوں نے بعد میں بیعت توڑ دی, بعض لوگ اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے کہ ہم بھی یزید کو خلیفہ نہیں مانتے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو شمر نے یہی بات کہی تھی کہ وہی لوگ ان کی طاقت بن جائیں گے, اور یہ طاقت ایسی طاقت بن کے ابھرے گی کہ پورے ملک میں امام حسین کا ہی نام ہوگا اور یزید کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ جا کے
شمر نے کہا تھا ابن زیاد سے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ابن زیاد نے شمر کو کہا کہ اچھا تم یہ کام کر سکتے ہو، تم نواسا رسول کو شہید کر سکتے ہو. اس نے کہا میں بالکل کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ خط لے جاؤ، اگر عمر بن سعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر تم نے کمان سنبھالنی ہے اور آج ہی آج اس معاملے کو ختم کرنا ہے. یعنی کہ یزیدی لشکر نے یہ سوچا تھا کہ 9 محرم کو تمام اصحاب، تمام اہل بیت کے جو لوگ ہیں امام حسین سمیت سب کو، کیونکہ مین مقصد تو امام حسین تھے ٹھیک ہے جناب، اور ان کو آج یاد قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے. تو یہی واقعہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل اس وقت یہ عصر کا ٹائم ہے اور باہر دیکھیں بادل ہیں، گردہ سا ہے، تو ماحول تھوڑا سا 9 محرم کا ایسا ہے. تو جناب کہتے ہیں کہ 9 محرم کے عصر کا جب وقت آتا ہے تو ابن زیاد کے حکم سے عمر بن سعد نے اپنی پوری فوج کو آل رسول کے خیموں پر حملے کا حکم دے دیا. اچانک کربلا کا دشت گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکار اور یزیدی لشکر کے شور و غول سے گونج اٹھا تھا. یعنی کہ اچانک سے ماحول ایسا بن گیا عصر کا وقت کہ ہر طرف سے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی، ہر طرف سے شور و غل تھا، دھول اٹھ رہی تھی. اس وقت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، تاریخی واقعات میں ہے کہ اپنے خیمے کے باہر تلوار کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کی ہلکی سی، سامعین کرام کہتے ہیں کہ آنکھ بھی لگ گئی تھی. سامعین کرام کہتے ہیں کہ خاتون کربلا حضرت سید زینب سلام اللہ علیہا نے جب دشمن کے لشکر کی پیش قدمی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی خوفناک آواز سنی تو وہ تڑپ اٹھی اور بھائی کے پاس آتی ہیں. روایت کے مطابق الفاظ ہیں کہ بی بی زینب نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، بھائی کیا آپ سن رہے ہیں؟ بھائی کیا آپ سن رہے ہیں؟ یہ کیسا شور ہے؟ دشمن کے گھوڑے ہمارے خیموں کے بالکل قریب آ چکے ہیں. جناب امام حسین علیہ السلام سامعین کرام کہتے ہیں کہ بیدار ہوئے، اپنی بہن کو تسلی دی اور فرمایا، بہن میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ فرما رہے تھے کہ حسین تم بہت جلد ہمارے پاس پہنچنے والے ہو. یہ سن کر سید زینب کے دل پر جو قیامت گزری ہوگی اس کا اندازہ کائنات کا کوئی قلم نہیں لگا سکتا. امام حسین نے سامعین کرام اپنی بہن کی یہ بات سننے کے بعد فوراً اپنے باوفا بھائی حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا، یعنی کہ جب یہ حالات دیکھے کہ عصر کا وقت ہے اور ہر طرف جو ہے دھول ہے، مٹی ہے، شور ہے اور ایک جنگ کا سا ماحول ہے، تو حضرت عباس کو بلایا اور کہا، اے عباس میرے بھائی، میری جان تم پر فدا ہو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور دشمن کے پاس جا کر پوچھو کہ اس اچانک یلغار اور شور کی وجہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. روایات میں ہے

تاریخی روایت کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام. اچھا جی, اس میں ایک ذکر جو ابھی ہم نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کا, اس کے حوالے سے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام بھی کیا تھا, ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جسے آپ مقتل میں بھی بلا سکیں. بہت سارے سبق جو ہے ہمیں امام حسین کے واقعے کربلا سے ملتے ہیں, اور انہی واقعات میں ایک سبق جو ہے وہ دوستی کا سبق ملتا ہے. آج کل کی دور میں دوست تو ہر کسی کے ہوتے ہیں, لیکن مشکل میں کوئی ساتھ نہیں ٹھہرتا, اور جان دینے کی بات آ جائے, مقتل میں جانے کی بات آ جائے, تو کوئی نہیں سوچ نہیں سکتا کوئی یار آپ کو اس طریقے سے ساتھ دے گا. لیکن امام حسین نے وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے سب سے پیارے دوست ابن مظاہر کو خط لکھا تھا کہ ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں. اور دیکھیے, نہ پہنچنے والے کے 100 بہانے ہوتے ہیں, مدد نہ کرنے والوں کے 100 بہانے ہوتے ہیں, اور مدد کرنے والا کوئی بہانہ نہیں کرتا, وہ تمام مشکلات کو توڑ کر جو ہے اپنی جان دینے کے لیے پہنچ سکتا ہے. یہ سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسین نے اپنے پیارے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کہ تم ہماری مدد کو آ جاؤ, ہم یہاں پر تن تنہا کربلا کے میدان میں نینوا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. ایک اور واقعہ بھی آتا ہے, ایک تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں فوراً, اور چونکہ پہرا بھی ہوتا ہے, اور اس پہرے سے اپنی جان نکال کر وہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات تھی کہ امام حسین تک, اس لشکر کو عبور کر کے امام حسین تک کیسے پہنچے گا. لیکن حبیب ابن مظاہر جو ہے ایک دل سے چاہنے والے امام حسین کو جان فدا کرنے والے دوست تھے, تو وہ پہنچ جاتے ہیں. بیچ میں ایک اور واقعہ آتا ہے جو ہم نے اسکپ کیا تھا, جو کہ 6 محرم کا تھا. تو جیسے 2 محرم کو 3 محرم کو امام حسین خط لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں کہ 5 محرم کو جو ہے حبیب ابن مظاہر پہنچ بھی جاتے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے نہ صرف اپنی جان کی, تو کل آپ دیکھیں گے شہادت جب ہم سنائیں گے تو اس میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں. لیکن 6 محرم کو ساتھ میں جو بنو اسد کا قبیلہ تھا جہاں پر امام حسین یہ کربلا کے مقام پر, نینوا کے مقام پر جب انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے تھے, تو بنو اسد کا جو قبیلہ تھا وہ وہاں پر موجود تھا. تو حبیب ابن مظاہر بڑی مشکل سے یہاں سے حصار توڑ کر کہتے ہیں کہ نکلتے ہیں, اور اس علاقے میں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے پڑوس میں امام حسین جو ہے آئے ہوئے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اور یزیدی لشکر آگے نہیں جانے دے رہا, اور ہمارے پاس ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, 72 نفوس ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس علاقے کے جو 90 جنگجو تھے, 90 جنگجو وہ تیار ہو گئے تھے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے. حبیب ابن مظاہر ان کو لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ یہ ایک دستہ جو ہے 90 لوگوں کا امام حسین کی مدد کو پہنچ رہا ہے. تو وہ وہاں پر بھی ایک جھڑپ ہوتی ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں جو بنو اسد سے آ رہے تھے, اور اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے پھر خوف کے مارے, ڈر کے مارے جو ہے واپس بھی چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو دوست ہے حبیب ابن مظاہر, یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے اس وقت سے موجود ہیں, اور کل یوم عاشورا, تو پہلے جو صحابی ہیں جو اپنی جان دیتے ہیں امام حسین پر,

محرم الحرام کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یوم عاشورہ سے پہلے کیا ماحول تھا کربلا کے میدان میں. یہ کہہ کر امام عالی مقام نے یہ خطبہ دینے کے بعد, جیسا کہ امام عالی مقام نے خیمے کا چراغ بجھا دیا تاکہ اگر کوئی جانا چاہے اور شرم کے مارے نہ جا سکے تو وہ اندھیرے میں بغیر کسی جھجک کے نکل جائے. یہ امام حسین علیہ السلام کا ظرف اور یہ پردہ پوشی آخری دم تک یہ اعلیٰ معیار ان کا کہ بغیر جھجک کے کوئی بھی جا سکتا ہے. اصحاب حسین کی لازوال وفاداری آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین کے چراغ کو بجھانے کے بعد خیمے میں چند لمحوں کے لیے گہرا اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی. کہ اچانک امام حسین نے عباس کو آواز دی, کتنا منہ لینے والا ہے یہ دل کو چیرنے والا یہ جملہ امام حسین کا. یعنی کہ امام حسین تو سب کو اجازت دے چکے ہیں کہ کوئی بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, لیکن پورے قافلے کے اندر ان کو یقین کس کے اوپر ہے, کس کے اوپر یقین ہے کہ یہ تو نہیں گیا ہوگا, کوئی بھی جا سکتا تھا نا. رخصت عام تھی, کوئی بھی صحابی جو بھی ساتھ میں رفقا تھے, جس طرح بہت سارے لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے نا, کوفہ کے لوگ بھی تو مدد کے لیے نہیں آئے تھے, یزید سے ڈر گئے تھے, بنو اسد کے لوگ بھی اس میں سے بہت سارے لوگ خوف کی وجہ سے ڈر گئے تھے. تو امام حسین نے آخری ایک آپشن جو رکھا کہ کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے, لیکن یقین کس پر تھا؟ کہتے ہیں کہ جو یقین حضرت امام حسین کو اپنے بھائی کے اوپر تھا, شاید دنیا میں کوئی بھائی کسی کے اوپر اتنا یقین نہ کرتا ہو کہ اندھیرے میں آواز دی, عباس چراغ روشن کر دو. عباس بھی تو جا سکتے تھے نا, لیکن اپنے بھائی کے اوپر کتنا یقین تھا کہ کوئی بھی چلا جائے نا, میں تنہا نہیں رہ سکتا, عباس ضرور موجود ہوگا. جناب اور کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب عباس نے چراغ کو روشن کیا سب اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے, کوئی ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور سب کے دل تڑپ رہے تھے. جب چراغ کو روشن کیا گیا آخری ساتیں نو محرم کی اور سب کو اجازت رخصت عام, لیکن کوئی بھی نہیں جا رہا امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر, حضرت زہیر بن کین نے تڑپ کر کہا, مولا میری خواہش ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی حفاظت میں ہزار بار قتل کیا جاؤں, اور خدا مجھے بار بار زندگی دے تاکہ میں بار بار آپ پر قربان ہوتا رہوں.

جناب یہ نو محرم الحرام کے شام کے رات کے مناظر، خیمے کا منظر انتہائی رقت امیز ہو چکا تھا. ایک طرف موت سامنے کھڑی تھی اور دوسری طرف عشق و وفا کا وہ سمندر تھا جو تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گے. امام حسین علیہ السلام نے ان جان نثاروں کے جذبے کو دیکھا تو ان کے حق میں دعا فرمائی اور انہیں جنت میں ان کے مقامات دکھائے. یہ تھی سامعین کرام وہ آخری رات جو عبادت، آنسوؤں، الوداعی ملاقاتوں اور لازوال عشق الہی میں بسر ہوئی، جس کے بعد 10 محرم کا وہ خونی سورج طلوع ہوا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے خون حسین سے سرخ کر دیا.

0: سکتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون ساتھ موجود ہیں ان کا موقع دے رہے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر خلیل خان.
0: جی ممبر شاہ جہاں ہمارے ساتھ سر نال موجود ان پہاڑ پور کو سہی کے میں آلے ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ جی کرم اللہ دا پروگرام سن دے پے سہی نو محرم دے واقعات سن گئے تو سن سارے کو. آمین آمین سم آمین. محبت واقعات اتنے ڈیاں کو سارے کو سن دے ودے وے تے دیکھتے پے وے کہ یزید دا لشکر کتنی وڈی تعداد چھے. امام حسین تے صرف 72 لوگاں نال لیکن انہیں سر نہیں جھکایا. پیغام ہے کوئی سمجھ آندی ہے تو کوئی پیغام دی کہ سب کو کیڑی شے سمجھا کے گئے نہیں امام حسین؟
1: سر جی وہ اپنا اسلام دے وجود نال دی طاقت وی ہے کلمے دی ہے.
0: ٹھیک ہے جی.
1: سب تو وڈی مسلمان دی طاقت وی ہے وہ جزیر تو کول ہرنا وی ہے لیکن صرف گل ہے کہ وہ 72 تن ہے کہ وہ اتنے ہزار ہیں.
0: سامنے اگر او غلط گال کرنا پی تو کو آخنا شٹ اپ کال دے. امام حسین دا جو وڈا سبق ایو ہے کہ غلط گال کو ایکسپٹ نہیں کرنا اپنے اصولوں کو قربان نہیں کرنا سی. جی ان شاء اللہ سویرے پروگرام ہو سی ضرور. چار والا پروگرام ہی ہو سی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ جہاں ہمارے ساتھ پہاڑ پور سے موجود تھے. اور حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین ہے, حسین نور عین ہے, ہمارے دل کے چین ہے. کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین جو ہے حسن حسین اظہر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اپنا انتخاب ہم بھیج رہے ہیں. جی جناب امیر حسین کوٹ والی داد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم دادر. جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. تو سسنا سو سہی ٹھیک ٹھاک ہے تو سر؟ پروگرام سن دے پے ویسے کربلا دے حوالے نال موجود ہے تے ضرور سامعین دی سماعتوں دے نظر کرو. آواز تھوڑی بریک تھی نہیں پی, اگر جگہ چینج تھی سکتی ہے تے صحیح سگنل دا شاید ایشو ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے, ہوں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی.
1: اسلام دا علم بلند رکھوں تھل کین سو سہ نقصان میاں فرمان میاں.
0: کیا بات ہے
1: جی. من کبر سے کہ بن کربل دے صحرا دے خود صبر دا سلطان آیا ہر پھول گلزار نبوت دا اج سیوان کے قربان آیا واہ آیا کھوٹ حسن دا تیرے پا شاد دا وہ میل کیا اک جانا ہے اک تیرا ہا جدا ظلم دا سخت طوفان آیا اے ترے دین دے پیاسے بچڑے کو شاہ کن آئے جگر دے ٹکڑے کو میدان آیا

0: گلبال خان بابا چرته رواني
1: جمال خان بچيا پدې ميده باندې مي سخت درد دي
0: گلبال خان بابا تو خډير تکلیف کې رواني دومره سخت درد دي
1: جمال خان بچيا په ډاکټرانو باندې مي ځان تباو برباد واچو کدا شي خلې غوند کې ډاکټر درته معلومي
0: اولي نه گلبال خان بابا ته لو ګدريګه چې پته دل در کما ډاکټر نور حسن خان سیب لورشه چی پا مخا دی علاج وشی مڑا بابا دا پختنا خودی اونکا چی دے کینی چرتا
1: جمال خان بچائی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا
0: اولی نا گلبالی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فوراً ورشا ڈاکٹر سے پتانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او دا سہر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی
1: جمال خان بچیا پا عمر دی برکت شا داد اس ورزم او دخپل بیماریانو علاج تی کوم
2: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو من 88.4 نیٹ
3: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں آپ فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو اجزائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بلوسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-9963-780 واٹس ایپ نمبر 0342-2648-435
4: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وہ تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹان کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 تانگ اسلامی نشریات مونږ سره اوسئ. الله
1: الله آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔

کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔ امن کا

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
4: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔